parachute go e ya di neje da he ya ya kuda ni so e ya di e da ti sada ni la sto a ko di shi e ya pes na a neje na ni te o vut ando e ya di a chil di sada ni la nege astin je e ya chinet e ya da ston ha ni nes na go shi go lo da ti ston

ta ni go hat o e de ya a ju pa ta han ne la sto ko e de ya ne ge ka sa chi ke ta hat in gi ye go hat e o pa ta ha jo pa go e de ya pa sna has a go e at ta ni go a ju de ya pa ta ha ju ne go e la sto ko ya te pen do le sa re na e sin sa gi good morning.

ki e bahatoznil na al kahtole tani gohet o ed e yachda has ago ed e at e lasto ko ed o ajda hanne ki ed e yasa ped e yachda dasit adolesti abenigi akoshit e ya deve dit e yat trat adapla os kit neve se bido yewach ed e ya nada al kit good morning dan kidit nido lech

e a to le ya ta hat e be ya ta hat e gi e ta khollo kin tra ko e shi ha shi e go e e ya asto kha asa nat le asa do na kis kha ta e e di kwe ashtin ta ta na de nish ahn sa

chi ye ko e ya po o e ya ta sni e ko e ti pa so piu ni e a je e ya ti put a chon in a straight up her moose.